0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasindanganan takau monsoi.

Piala Dunia FIFA 2024 onom, tangan nulondom itu pasukan Spanyol, onda sabito nak peora La Roja nan turung ra intok karuo ranking FIFA ahili ra pasukan Cape Verde ra peringkat kumpulan H ra Stadium Atlanta ra Atlanta Amerika Syarikat. Ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente alasan pemain kono ketua pasukan Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams dan Pedri akalap minsu ra pasukan Spanyol onda juara Eropa 2024 apat, onda ka operam tulu ahili ra Piala Dunia amatik ra keputusan onso ra pahili dan Piala Dunia FIFA 2024 onom. Pasukan Cape Verde ondo sabiton yak poyora The Blue Shark nan turung ra into ka onom ngoparam tulu ranking FIFA kainsa no hilir pahilian Piala Dunia. Rondo pasukan intra libung nu kepulauan luar Atlantik pamahunan nasuang rakyat no mamar 500,000 ngaulunyak. Ketua jurulatih nu Cape Verde Pedro Leto Brito, alasan ketua pasukan Ryan Mendes, Logan Costa, Delon Levermento am Jamiro Montero, angibita pasukan Cape Verde matik ra keputusan onsoi ra pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom. Pahilian datangan nulondom itu pahilian kesak nu Spanyol am Cape Verde. Ondo pahilian pengukapan yak perak kumpulan H, pahilian kulimanin pasulan rayus ra RTM Klik saluran Sukan Plus. Rayus no pahilian peringkat kumpulan G, pasukan Belgium, ondo sabito nak peora The Red Devils, dan turung ra into KO po ranking FIFA, ahili ra pasukan Mesir, ra Stadium Seattle, Amerika Syarikat, rejam ka talu resusual. Ketua jurulatih di Belgium, Rudy Gracia, lansan na pemain no ketua pasukan Yori Telemans, Amando Onana, Kevin Am, Romelu Lukaku. Akalap minsu pra pasukan Belgium, amatik ra kemenangan ra pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom. Hitu Piala Dunia ka operam limo vinaya nelo. Pasukan Mesir ondo sabito nyak payo ra da parol. Ondo nanturung intok ka talung opor ranking FIFA. Hitu pahilian Piala Dunia ka inggapat binaan nilo. Ketua jurulatih Mesir Hossam Hassan alansan ketua pasukan Muhammad Salah, Muhammad Mormosi am Hamza Abdul Karim kalap insu pra Mesir amatik ra keputusan onsoi. Rekod pahilian nu Belgium am Mesir intara apat pahilian nilo. Mesir na manang talu pahilian. Pahilian Belgium am Mesir jam kat talu ra susuaw. Kulimanin pasulan rayus ra RTM Klik saluran oke. Okay. Lili Warahina wakil nu Asia pasukan Arab Saudi kulimani nahili ra Uruguay rajam ka onom rasusuab ra Stadium Miami ra Miami Garden Amerika Syarikat. Pasukan Arab Saudi onda sabito nek pera Green Falcon nan turung ra into ka onom ngopo ranking FIFA. Hitu kain tulu nilo ahili ra Piala Dunia FIFA. Pasukan Arab Saudi ra tahun 1994 nakasuku ra pusingan pahilian nu operam onom pasukan. Ketua jurulatih nu Arab Saudi, Georges Doni selansan ra pemain kono Firas Al-Buraikan am Salim Al-Dawsari akalap insu per pasukan Arab Saudi amatik ra keputusan onsoi. Pasukan Uruguay, ketua jurulatih Marcelo Belsa alansan da pemain kono Manuel Ugarte, Federico Valverde, Jos Maria Jimenez am Georgian di Arasqueta minsu perpasukan Uruguay amati kerah kemenangan. Pasukan Uruguay ondo sabito nek peora La Kelsey ondo juara kesak Piala Dunia ra tahun 1900 talu ngopor am kaindo no nasab kera juara ra tahun 1900 limo ngopor. Hitu Piala Dunia ka operam limo pahilian vinayaan nilo. Rekod pahilian pasukan Arab Saudi am Uruguay intara talu pahilian nilo Arab namanang ihondo am Uruguay ihondo ulikono ihondo seri. Pahilian Piala Dunia 2024 balu peringkat kumpulan Arab Saudi nawali ra Uruguay rondo gol kusung. Pahilian Arab Saudi am Uruguay pasulan rayus ra RTM Klik saluran Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2024 onom, satu jiwa sejuta sorakan.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose.
4: Kita Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: mengadimput Pilodan, Malaysia, Madani.

Dishonored di pemogunan terbrekong abi dat kesembahan bos kerajaan mazada sesama pada mdubo titik tu FM teko atu som tu titik iso FM ing angkana sengian makin ngoda kesembahan bos kerajaan mazada radio dat frequency da kesembahan bos kerajaan di tino au na pa ngakan ko mungkap da mazada telepon api bit of bit dozu dot rtm click om da deho mazada deho ngoda dozu kesembahan bos kerajaan sabah VFM. Nembo kada timpu bai no tabrik ko ngabi ma tu de ngabi di pogada na ti nembo na po ngozon no ngos subab ti ansana ko taboy ngabi ko so mo di ti talon lalu ni obobo nembenehan po bago sadu dati pinanaw da tadau bai no nembo dati ngozon temoy mo na da pingat-ingat susengnya na pa panaw da kulita. Jika dia ti menak dia zudo kepemuhisan break o ngavi om nogi menak dia zudo tino hobi nak kepemuhisan kumadat pening ngavi di mama so papa nak kulita dan ngus sebab di ti kumana gi tanak sikul ngavi poizan dia zudo belajar om bayno kini ngata kau hozo di Peter Jupiter Bensing it pun do bambangan om kumada insan bago tanak sikul ngavi poizan no do belajar kadi boit mojun dari kesempatan bos kerazan nekot binasi os wow temoy mo